Mwengisetu wa Radio Msambiki emisora provinciali ya Gaza. Kulosa lishile ayenika maungu ya Mishu Mtlai Fernando Mukanjwa. Urangeli la mfumo wa shfundzankulu Gaza ni vatirisani ulikarili seketela kusui ni zoi tumili wavatongane vanga dumili wa itindambi lembenga kalona kuveni vata pomba au shwete useketeli lili liela na niko pusheta amiana kanyu lesha kuvatongane lava vanga dideki amba pimu ambe ni kubaba pakeliwa ashitiru usha jonzo lesha kuvale ni matamele manene ya kujonza. Murangeli wa shudrana sha nyela kakuseketela timfanelo tawa nuna nuansati ntongwana ni manyela kagaza. Avula kuveni ntalu wa vatongwana lava varambula shisati lahava kumaka amakiti mangani ashitiru usha rambula shisati kutibasisa ishona. Itelungwanyani murangeli George Jeje atifisili lisha kumfumu ni vatirisani wa seketela nakona isha kuja kuveni vatongwani vakumasha kutianyisa ishona ngupu lava vangali mkawusiti. Ishihlayahla ya lishishinge kuhlayisa ntsongwani intiru wa ina inkwenu leka munti ukulu wa kuhlayisa avatsongwani kanchanjai ikona kungata inluwaka amiga yalsiku la ntsongwani amatikweni ya misava la ingata nangeluwaka emchafsiki wa shfunza nkulu Gaza Margarida Mapanzini Nshongo. Kasi nkosi kazi ya murangeli watiku geta chapu na mutlale shifunzeni shama mavagu ashifunzankulu niyasa atarangela amintiru ya kutlangela alisiku lantongwane. Kusukela katolo nkosi kazi ya murangeli watiku akumeka shifunzankulu niyasa lumu aindlaka amintiru ya kuseketela avanu vanya kanzi nikabushweti niyo tonzoma. Tolo nkosi kazi ya murangeli watiku anjikelele asufuni usha kuambana ambana shibelela shali shinga na kona angenili katindauta kuhlaisa kava tsongwane ka shibelela lish lumo angabula na vona maelanuni maka ya majele manene. Loko abula ni wa ungul mama na geta chapu ilwe angabatatia kuveni wa shishima maka ya majele manene. Lianzula murangeli watiku kasi ova lankosikazi ya murangeli watiku ashfunzankulu niyas lini kongometo wakulanza ashibaho swashilausha kwesha ntiru akutakusela nhluvu kuwa umunu ni mahanyela. Kasi lishfunzankulu ka Abdelgadu ntsengu wa 495,780 wabatsongwane lavanga sindiseka kurura ekolaka udumeli liendleka ka laudlai lavanu baya mahlweni ekuhlangana ni swirilanganya swa ta manyala. Ntari wa vatsongwana lava vahanya lomuka ma centro de acolhimento ni lomuka mashaka laha va vilelaka akupfuniwa hi mfumo hambe ni vatirhisani va wona. Murangeli nkulu wa xiyenge xa ku endla amikambisiso ndzeni ka xudyana xa ku seketela a timfanelo ta wanuna ni wansati hambe ni ntsongwana ni manyala manene Abdul Pikosish anga vulavula Radio Msambiki atlamisele leswaku kuveni ku yantswisiwa a matshamele ya rihanyo lavatsongwana a mfumo u karhi u endla a ntirho wa ku va u pfuxeta mianakanyo ya vatsongwana lava va xanisekaka swinene. Kasi munti ukulu u hanyelaka a wu lulami xifundzankulu Maputo u karhi u yaka a tindhawu ta mpatsano lomu ku nga ta basopisiwa a vana kuveni va huma ka u dzahela mafol ni kuveni kunyimisiwa amhaka ya tihanyi tindhawu ta kona ti karhi ti akiwa lomu aswikolweni tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya ku yaka ka tindhawu leti a humaka a prokuradoriya ikulu a xifundzankulu Maputo. Ku fika nomu lowu lexifundzankulu Maputo se ku yakiwile a chumela tindhawuni timbirhi ka swifundza swa Bowani na Marakweni ka ntirho u nga sungula a lembe li nga hundza. Ta matshamele ya nkama namuntlha madoropa ya Tete na Mpula na Pemba ma ta hisa ku ya fika 31 graus, Beira 30 graus, Kanchanchai ka Vilankulu na Kilimani 27, Inyambani ni ka Maputo 26, Lixinga na Shimoyu 25 graus. Mwingiseti lawa ave mahungu ya mishu hii emisoro provinciali ya Gaza, lenzela mangwani inkari wantolo vetu.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matiyo wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukuba sisa mati. Tela matiyo wena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: 14 horas 10 minutos, mbimu ya mahungu ngu chicho pini Pedro Paruk Mitzkarin.

Fitzcarré Rostino Botel nilosana vengiseti mahungu maombati itaku mfumu wa provincia ya Gaza ngutumisana ni vangana usekatete chipimu cha 18 mili wa vanana ava mangamanwa ngu ndambi ikungati kuoneka dilembe dia mu provincia ya Gaza seketelu iya ilana kuwa kasive wa singata kuwa vetsukwata tautumi wawe ambini upakele wa simaso kuwa vetsitumisa amua chikolwa nika vanana ava mangamanwa ngu ndima iya mtangeli wa mitumu kumbi wa mti wa yelana nita kuonelela mwanana wa msikati hambini kuzumbiseka kuunene wa provincia ya Gaza au mbili ititaku vanana wakambe ngutungutu wadira mbuda chohora na hangu waka siva ngawaninga ni sima usakuwa velondeta ta ubasisi mti wataudime wa provincia ya Gaza umisili 2,000 wa matoneladas a mbeu ya mafaka fijau ni mpunga kuwa kusetwa di bindu data ulimi msana kandambi ainga peka mchima wa Janeiro kala marsu angapinda kasi ngumama helo yawa kulawa kupakelwa timbeu dia kava di minzilani ya kuwa veuseta di bindu udawe maungu ya wa machamusetu ngumtangeliwa mti wata ulimi ni udoti ama provincia ya Gaza Ersilia Kau au angawambati taku wasmala vikuzetela ni vadimi kuwa vengetela masavi awe. Hafu hii ni mazana mararu a vanana wa shkola bazika cha Ngwati Gwenya ania distritu ya Gijana kuna provincia ya Gaza. Msanaka kuwa chikolo chia chitifatwe ngukonhaka mati a ndambi se wa uyewe gonda ngukonhaka kunene. Mangwewa machamusetwe ngu mti watagondo ania Gijana ahawa Sergio Zita awombako utitaku. Hambe ni mazimbelelo se matukwala kata onatinzi latoya kacho na chikolo chilea kukalu ulea kambe. Mtangeli uwa awomba titaku simatsima kama awa bakoka awona ngulava kutsimbitisa ta agondo kuwa kulondolwa mkama aule unga pinda. Mitumu ya Taudahi distritu ya Bileni kwa ma provincia ya Gaza ikombela kachitsungu kuwa chilondeta toyelana nita ubasisi nguko haka kutsuka kutumbuka malwati oyelana ni kuuyelela kusimbelani ka michimaira ryo katakada ona dilembidia hikuka adona kupopot oitenda isinku wa vantu wangabanwa malwati wa o uyelela kasi kufananisa dilembe dingapinda kambimu yofana kupopotwe oitenda wa vona mtangeli wa mitumu yoyelana nita udai ania distritu ya Bileni awomba atita kutsimbelana kawona mkama uwakambe kulawetu latindima atakuwa vatu velondeta nkwaka kunende toyelana nita ubasisi wengiseti mahungu inabonga ngloko mitima mani ngutinzi latinene ta wengiseti.

0: kutetekwara zimsebe kutukuni nga mongongu chicho pibonga gula kuna maduko katukutila tuwa tunaneta wengse tulokuchina katuruzi yora shunetra nda mnuchina vati nga tamsakano yo tanisa midi kuwa hizibatua inga vima nyawata msakano tanisa midi kumaru kwa kadvik ambin kukungwa atika duwa divik kuka do na Mosabik ini katuruzi yora shuni kins minuch
1: kubasa manzani ngutanisa utomi unene Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzane ngumati ni sep loko uchila kuja loko uchuya ngonsokoni nilokudingola tetenzangwa tivikele awini moyo wawena kamalwati
0: inava mukseti kula sango change hi kupangala tsamela nkuba mke hi kudinga tsimbeliwa ginene ne kona ke mukseti tin tsimango tsuta tinene ko ka to tsuta kuna uchitlo ndi sanga va kuba uchishavisa na udi pasaro mana ke kona na uchepsa kunzila iwa inene kambe ke tin tsimango tsuta tinene ti takuba himaneka na hi chi Hukarelana ka tindima kwa mbada bana katona tuwa titako na mti chitela kushanisega mwayani hawa raji msabik atupata ku nina umakiseti manika ku na udi tangani ni sikaratu ambe awekeo manika ku na usitifu kwa tika siniko na uchilwala. Aya, mintumu, ita kuna ichuk pangalata kukala magunga dropa na chai chai. Minchadu nguiwa ingava yulundiswa kugumani kad vik. Kambike, ibonga kombingu tutatinene kwaku. Umanika ko na ujisenge la maila nukuba kumanika kasi na kudini mtaku mwayani kawena kudini lirantu. Inyas, kukunungabla kambi nitiko da vanana. Lerantuliwa lifanula kufake mungiseti liwa diwa ditako na diche palaliswa ambika ngamu. Ngamu ifanula kuva igundiswa maila nuni tia tila na kuni chishonipu. Maila nuni kuva kambe kusengelo kuba tifanelo ta mwanana tiba tilundiswa ngo nzila ni ditsuri. Konaho tili nsimango tutatendene mungiseti kuba umaneka na uchisengela nao. Kakuva kushunipwa tifanelo ta vanana. Awa I jojo kau. Aimbelela kui maani. Chivela kwa kuniwa chikatu kesu uchia chidengele kawini. Kambe alusiri utumi wa kuchenchu wa kunguwa kiunga sala. Kupo pangala tena kwa eko ni nawe mkisetu wa Radio Mosambik. Katini batuta kuna uchitulundisa.

tia ke mpela mpela iku misakanu iwa ita kuna ichi ilondiswa ngu vanana nuwano uchenju na wakunguma ngutuka vanana kami tumiwa ya washa ita kuna ayu nisikudwa danyas.

Ngwanana i uma ngwana wadeti ku ngwanana nguwa ta kuniko nam na din fanelo ya hombe ngu tutatunene mikatetele na kuniko wa kambi na kuchisekitelo wa makungu akuva ngwanano wa abani mazumbela wa manene ama nakuva alundisa tigondo ama nakuva mana kuva amkelwa chibeje la mailanu kuva lapo malati kwa mbalambana kaona mailanu nikuva ama nakuva amkela lerado ingaba kaba veleki ingaba ka chotla chitsungu chua chitaku na mchichi hanya kungwakoni ngwanana chichi tsangana ne ngwanana mpimi ngwane ngwanyani niko na tilisimango tutatunene kova ditikudiwa da ngwanana iva dia ditako na mchiwonwa kasikota kuva kushushwa tindima tilinako nikuva kupaleliswa tifanelo ta ngwanana hambi nguva tixhoniphwa kambe hi lavi titakuva hi wona ngwanana na achilaka kwa chikolwani ava a tsula ku xavisana ahihi khati laveke ya tonkusa tiyanu ti bihilongo tutatinene kula kuva ngwanana ya chikolwani risiyena xaimi a yimbelela uchenciwa uku chisiwana kha chihenye kha chinganizanga ndani kakamanyana mukusetera kuninga tenga ya gazama.

ucenjuru bako doctor jinwunga loko kachita twata na mtumia radio msambiga msandika loko reke ribano ucenjuru bako krishna mele loko achia brinya va zunzun kasim pela mpela ikulungela tsikuda mwanana mwanana wata kuna chilisa tetelina kukasini kukinyamezu wakati fanelo takwe Jinu munga che kula kuva hilamba michado ya Hans Kambimu ka vanana katila vike tunika kudoto, nika kudoto, nika kudoto, mpela mpela. Tifani kuva hitumela, atitila vika kuke mukse tinkuva ngishu nipa mwanana, ngishu nipa tufani luta kwe mwanana. Kaputikudu ya ita kuna ichukulu gada tikuda mwanana kuchye mchema tiku atele amafu. Kuchye mchema provinsi ya Gaza. Kamitikari ya kutake na kuchilondoza mtumwa kona kasi kumwa drapane kache chai Awa mtangelo wa provinsi ya Gaza Manika kuna chibulani vanana Vava manika ku Ka imtu wa ushesa ku banana vava hanya kushantekani Kasi wa mbubangu ifantari

kulani brothers loko kempela vachispata nimtumiyara timsebeki lava tilaku vakhe mungise tudza kwacho chitichita kuninga mahungu kutimsadi atrela slanda nikankamanyana nikona kempela mahungu awa hino tanawo kukala kunwa mpfumwele adetsikudiwa hikulingala kuditsikuda ngwanana wagu chemchemtiko atelele amafu unka junyo awa mradi msebeki nananga ba enda mailon kubaya kulungela kwa kuni banana ba mchidengele mditsi kudiwa iku dawe kambike mufulu mditsi kudiwa kambi kuta kuna kujikata tugondo ka mchigeva chombidi kadwa dlembe mihiku kado na msata kudwa kuki banana vikidwa dinga sarava chimanikele kuhumulane Rua ya mpandene kuniwa provincia ya inyambane mikasi tochan ke vao ambawa va kulani brothers nguva na ke hi varamba ko alan kuva vata pangala tena kwa kunina mukseti va kusingisa wana ke chingwe rembu miako na ile ya mpela mpela wakumbula tatu wakumbula kokwane msinyele ya wena kundisa kwa nana nyansi ikundi tsikuda kwa mailano ni tia ke mga ti singisa tona mailano tia ke mga ti tsakisa tona mailano ni tia ke mpela mga ti kulungelisa shitona ni tsikudi wa matiku kumbi malembe msana

Ritzker Muxetma Ungu Chichopini Rostino Botela Mfuma Provincia ya Gaza Nva Sekteli Vamanekana Vachi Wonelel Afu Yini Digumi Wa Makulu Vanana Mchana Makulu Ni Makulu Mararu Iko Vanana Wabanga Baba Tumelo Angu Ti Ndambiba Nanku Va Ngula Usiwana Chivunu Chia Chila Nanku Va Na Iko Va Sekteli Angu Va Onelelo Angu Ti Chari Tia Ti Tumisana Kuka Si Niku Wanelela Kambe Matumbelo Ka Vanana Ambe Inku Va Kumaneka Na Ku Chiningelwa Sigotso Sa Tagondo Ambe Kuba Kumaneka Na Ku Chisikatelo Takuwa Banana Valo Nitsa Chikolo Angu Titila Watiwa Tinene Mutangeli Wa Lidavi Da Utu Mwanana Ni Kutumisana Ni Jitungu Mga Gansa Chamsala Tita Kuba Onelo lwangu tukuto banana va mahorana abava vatako na va chifunwa kambi ngusigotso selena kuni kuva va londisa basisi George Jeje. Wambili kambi tita kwa mfumu ni basiketelu nguwa vano vava ya masoni kuba va ningela tsigotu kwa mbana mbana ka sona kutukuto sa kuva si uvunetele tamajelo ambin tingwa ni muwa mwayani ka vanana kwa mbana mbana. Kavu na bata kuna vache hanya ka usiwanam. Di Davida taudi mimu wa Gaza di maneka na chiridi chiningela timbe wungu chipimu cha makulu mambidi wa matonelada na idi timbe uta mafaka tifija unimpunga maila nkuba kuusetwa di bindu da udi miduwa ngava di sumila msana kwa kakuba na provinsi ya Gaza di dumetwe ngu tinda mbe atungusha niru ni marso wabanga binda. Nikona ka tetna ku ni ku seta bindu da udi mingu tukutuka mingwa kwa mbana pana kayo na iluba ku provincia ya Gaza wakta ku na ku chiningelwa chipimu cha mchalu wa madzana ni muni wa madzana a sikweta eto ngu makulu ni makulu mararu kambe kani ngelwa ka numbri yofana ma pulverizadori ya wa maningola kuka magistrate wa tsela provinsi ya Gaza bela nku sekatela ufafazele iwa mirende muwa matembo ini duhuri wa divedi dzibiswa ngu mutangeli wa taudi minudo ti mwa Gaza ristili akauwa nga ubakambe tita kuwa sigotso siwa sita na si chiningelwa ngutika mbido kata kakupinda di dzana wa makoloni dikuma makoloni mararu avadimi balomba ku provincia ya Gaza ga chipimu cha didzana ni mchanu wa magumu wa makulu avadimi ndigumi dumwa doda makulu irsilia kau aumba kamp tita kuba badimi ngwa babatako na va chinavuneka ngu chifunu chia chelna kuni kuba na idikuba kudimwa kupinda madzana mambidi wa makulu a magitari ni maguma mbidi a makulu kuba kusetwa dibindu da udimi hafu hii ni madzana mararu a vagondi vanomba ku shikola basika ngwatingwe nya district ya Gijani wabanga va tsumela chikola nbala kuva valundisa tigondo Nsana kala ko na kwe maka vandana baba kuduoni kilungwa waka tinta mtiwa tingavati dumela provincia ya Gaza. Lungudiwa nivedi zibisu angumu tegeli wata gondo vapiani tekniki district ya Gijani Sergio Zita. Awa anga chanisala kamp tita kuba kutumela kamp vandana chikolwani ti yelana ni kuba na idinzila inene ambi kuwa kutakusi na kuchikomba kambe ku chukwa la ka tamatsimbilalo ukalu uleya mu tengeluwa a chemset kambe tita kuba kayambi mu kulaveka kuva va ven kutuma mala nkuba va mana kuwelisa tgondo tgondo kuti kututua tingava ti ema ka chikava chokata cha tgondo ka dua de lembe ka vanala vava vangava va lusa tona tgondo atia mingsits ive mahungu rizala mangwani ngombimu ya ntolo vetu. Thank you.

Matyo basa ngo thembisa utomo wa wena tivikele mbimuiwa ya tindzambe kulavika kuva usela matyawa manga haliswa hambi kuva maditetwe kuluru kumbe inwani mirandi yalana kuno kubasisa mati thela matyawa wena kacheche chinga basa utumela ufinengeta tivikele kamala tu uyelela ni kolera. Awa Ilina aimbelela marabeta uchechu wa vanana nyansi ke kutakuna kuchukungula tseko da ngwana nangu che mocha matiko tselele amafu

imbanu change lba ko kalishu ferera loko kempela chitpata num tumya radio mosabik ko kala kunwa provincia ya sofala wamskato lo lo amne watembiso kwacha do ampela pela wa huke babanga baba lundi set panelo ko gwan kwa kan viki vet lo lo ve mi cha dwe ko tembisani ve kambe kuba kwa mkelo sigiani tlima kwa mbana mbana katona kamke kupeka kanzebe kubuta kadi twida kristo mkot kumbe kwa general music loko ka chet patam tumya radio mosabik ekupakala tawo mixe tudre kwa chwech tich dan kan kamanyana na mama hungungu chichope.

0: Kutita kwa razi msambikilwa msadu wa chini dza seti ya reishu Mosambike.
1: Emissor Provincial de Gaza.

Retreat mungu set mungu kuchichopi ni roshtinu botelo. Tengelo tau daud straight via bilen kumaga tautana uchita tia chitungu mailan kuwa chivani kutivikela kamalo ati uwialela. Ka michima iraru yo kataka dua dilembe district ya bilen nguyinga va yuonela chipimo cha mchanu wa magumi. Wa maluati ngu maluati uwialela magumi mararu ni mchanu wa vuna. Kasi loko kuchifaniswa ni dilembedu waringa pinda kambibu yofana kuwe kuwaneka kwa ingatelana kwa dilembedu waringa pinda unga wako wanelewa chupimucha mchano magumi ni magumi mararu paluati mutengu wata udahu wansi katungu kutopisana ni chitungu district ya Bilen acha msala tita kuwa mti nomborji wati nga vati manwa kamichi mararu yokataka diwa dilembe magume mararo ni mchano tive ti ungolwa ka si bejela siya singa vasi ya mkela wanano tikuwa banga baba dumelwa ngo tindambe Marcelina Lindonde acha msela kambi ni kuba na chitati ya chitungu mailanu ni kuba chilundisa mtumwa kutifikela ambe nkuba kulundiswa tindimatele na kuniku palalisa ubasi singutungutu kalisimala kusamba manzani hambi nkuba kuhaliswa mati mangoni mahungu magomba tita kuba madzana mararu wa gundwa lba kushkola basika ngwatingwenya district ya Gujani ngwabanga baba kata tigondo ta umtsana kalo konda badimbe kugonda kwa kuba na ukalulewa uchi dumetwe nguti ndambi dungudu wa dimedi dzibiswa ngumtangilo ta gondo ba piani technique district ya Gujani sersu sita wanga chamsalata kwa kutsimulaka banana ba chikola ti oneka kwa kuba na sekundi ni madzumbelo kutukutuka matsimpilelo mutangeli uleya acha msetika mtita kwa kuna luba kuchilunduswa mtumu wa kuba kusekretari utakwa vanana wanulisa tigondo tawe kutulani mfumu wa provinsi ya gas. Wadila vanana nguchipimu cha ligumi wa makulu mchana makulu ni makulu mararu mailanu ni kubana idwana na wanga baba dumelu wangu tinda ambina vachihanya kushansekanu baba takuna vachonele wangu tukutukatini matetili na kutikuwa na vachini kwa sigoto sata gondo ambiku baba mana sigoto selina kunita kubasisi baba mahora na kambe mkwa baba takuna vachini kwa uonileli kakuba wamanika na vachitu wanila ka mala tukwa mbara baraka ona mutengeli wa di Davidi wanila ku uto mwanana ni kutumisana ni jitungu mwa Gaza George Jeje nguwa mbata kwa mfumu ni wa sikitele mbana masoni kwa va tumisana na mbiku sikitele wa nana wa hunya kukusha niseka ni kutungutuka kuba va waninga sigoti kwa mbana mbana ka sonam tamisaka ni otanta midin mcha wawa klub digasi wumba tita kuba uimsikili mbala nukuba umaneka kamchupisa nungu chia mocha diti kukatetila kuni segunda divisa ufaz provincial 2020 mutengili wa klub digasa Anwar Narani acha msala tita kuba msanaka kuba na kudi lundi sili msikilita nunga wa uyalana niku komisa mazubela micha wa inawayi pigizana ngu hawa Narani acha msala kutata kuwa mcha wawa kwe umanaka uchilafatila msekatelu malenu kuba umanaka ka mchubisa nuwa unova ulundiswa nguche mcha provinsia ya Gaza itima ungu rizela mangwani ngombimu ya ntolo vetu.

Wudina kwa radio Mosambiki kota hii ngatibisana inkona mbimu ya kuva kemungsete hii kuninga. Mnungunoko uwa uyalina kukasi ni kuva na eduwa ungaba ubindula kukala district ya Shibutu.

Rishit mungiseti mwangu chichopini roshtino batela mfumo wa provinsi ya Gaza ni vasikteli vatana vachua nilela hafu hii ni gumida makulu ni chanu wa makulu ni makulu mararo a vanana mbapu nga vava dmelu wangu tindambi tiwa tingava tidumela provinsi ya Gaza nkona chivunuchia chelana nkuva vanana vava vachua nilela ka tetena kuni psikolojia hapikuwa va manika nikuwa na va chivuneka nguo sigoto sata gondo hambe inku va mana sigoto kwa mbana baraka sona singwani na idi sata ubasisi mutengeli wa di David wanela ku utu wanana ni kutumisana ni chitungu mwa Gaza George Jeje achamsala tita kuwa mfumu unayo amason hikuba utumzana ni basketball malana hikuba kuvunwa vanana baba hanya kuka usiwana hambi hikuba va ningwa sgotso kwamba na bana ka sonan di David atodi mimwa Gaza di ningela makulu mambidi amatana la dampi atimbe uta mafaka tvijangu ni mpunga malana hikuba kusetwa de binduda udi mi province ya Gaza nikona I timbe utwati nungela kuka makala ya wa mangaba madumelo wangu utindambi ngusha neru marisa wanga pinda. Kwa hawa kakuva na kuchisekatelo takuwa kusetwa udimi. Kwa hawa kutaku na kuchiningelwa mchanu wa magumi ya makulu ni muno magumi ya makulu ya sikwaita ni makulu mararo asana ka sinima pulverizaduru ngunoporo ya ufana. Ka vadi mbano bakuma district ya sala provinsi ya Gaza dungudu wadi wadi tibiswa kuhu mutengeli wata udi minugudu oti mwa Gaza sila kau awa angava tibisa kambi tita kuwa sigonzo siwa sata udi misinava sivuna katika kambi dokata kupinda di zana da makulu ya vadi mi ni ni gumi da makulu kwa eko ni makulu mararu vona afu hii ni madzana mararo vanana va shikola bazika mwatungwenya jitretu ya Gijani. Ngwaba nga baba tumela shikola ni maila nkubaba kati sa tigonzo ta uti wati nga bati diye mili nkwa waka tindabi. Lungudu wa diwe dizibiswa ngumu tangeli wa tagondo va piani tekniki jitretu ya Gijani. Sergio Sita awa achemsela kutita kuwa kutumela kawa nana tikomba kwa kakuwa madzibelo senda madi chukwati kambe. Wa dzibisa tita kuwa vana vavati itamalana kuba vanana vavava mana tugondo tia wanga tulusa ka chikava chukata cha tagondo diwa dilembe. Di David data udao district ya Bilen mwa Gaza di pekanza weka chitungu malana kuba chitifikela ka malua tikuwa mbana kaona kutungutu kuwelela nikona wamba tita kuwa kamichima iraru kata kaduwa dilembe district ya Bilen kuhiwa ingava imanika na ichi ngola mchanu wa magumi wa malu hati magumararu ni mchanu ka malu tia kuwelela loko kuchi walelua ni nomboru yofana ya dilembe wa dingapinda kungava kambimi ya ufana kambe kuwa nilelua mchanu wa magumi wa malu hati ni magumi mararu kambe wa chamsela mutengeli wa tauda wansikati mtumzana nchitungunua bileni titakuba nomboro yia magumararu ni mchanu babe wangwala ka spirita sasa ngati wanila banano watikuwa mga dumelwa mgu ndambi Marcelina Lindond apeka nzeweka chitungu bela nkuba chiti fikela ngutungutu nkuba kusambwa manzani ka kutifikela ka malu watia wa mungisetiti maungu Rutsela mangwani ngombimu yantolo vetu.

0: ucencir bako makanjuane kuraba mkseti kayambi mkuwengisa mnukunoko batimwa ditiku.
1: Matimu a ditiku.
0: Kashunyu kukulungelwa ditsiko da ngwana ngochemo cha matiko tselale amafu na idimba kungu ya kuba kuningwa lisima kuseketelwa ambikushuni pothanelo ta ngwana.

tsiku ndi 1 ndi kulongelwa kukhala kati la mbiri na psinchi 50 kama kungu ya tsangano wa mpatano wa matiku na idi kuba kumanekana ku chishoni pwathwane lota ngwanada nikona na idi kuba kumanekana ku patwa votselele vanana kusina kuhambanyisa ingabva ngulihlowo hambiri tikumuwata kuna choma kadona kumbi chechi ya khongela kukayona ndikona ngwawa kumanika kuna kuchiseketelwa tita kuba ngwanana ane tufanele takuva avani mwaya avani lirandu hambe kuva amaneka na achamkela lona lirandu ni kuningwa maonelo kumbi kuonelelwa katetela ku ni nsakuja mailanu kambe ni kuonelelwa chipiritane hambe kuva aningwa gondo chikolwani ni kuva amaneka na chiseketelwa

Ditkunda Mozambique, ditsiku unka junyo hiku ditsiku da nwanana nguchemchemtiko tselele amafu. Tikatule kubadi kulungelwa ngu mil lupsenji standa isate msanakalo kwa Mozambique na dimani mkulule. Kunikona ditsikudiwa nguduwa ditaku na dichikulungelwa kota mahele ya kuwa kumanaika na kunchida seketelu atifanilu na nwanana. Kuseketelu na nwanana kaubi hiku amana mwana kaona wangatuka kwa tsangana na ukambike. Vanana nguwa ka niti kuduwa da Mozambique wanga waba tsangana nisikaratu ngututati nene. Tingwane tila na kukasi nikuwa na wadi tsangane ntinyempi. Ukinyavi zambiku sindisoku zimbitwa matahu. Kungweko nikuwa wa sindisoku nundisa mintumu yomisi wadingani. Michadu wa hanzika mbimu. Hambikuwa wangwani na wadimani sirumbu. Ni singwa nisikaratu so wataku na vachi tsangana nasu. Siwa astaku na si chilaba kubaba seketelu wangutungutumu. Kakuba vavini kushuka nzila ya inene.

Kutita kwa radio Mosambique tikuninga uchenji nuba kwa dari tu Luis Mungwambi nguloko na chitipata nina umakisetika titipa kwa mpana pana katono tuta kuna mchitilundisa niko na kempela ngunzila iya igemeta mnugunoko uwa igava hita na u ikuwa uha shingulidimi ila jichop nyans I katili antimangu bimba 3.55 minuti ya wangu 14.00 kuninga mahungu ngu antena nasional. Iwi ya mahungu ngu chichopu 14.00 minuti 14.30 minuti shibe tengata msikandi yote msambidi. 15.00 tenga gaz. Iwi ya ni mahungu ngu. Sasi 6.00 kutubisa na antena nasional. Iwi na wakambi ngu chichopu ita kuningo change. Mabulu ya chintu nukulabatela kova hii kuninga mahungu ngu chichopu 14.00. Iwi ya kambi ni mnukuro kuwa ungata kupinda ukala kuruwa district ya Shibutu, mganga undi shunyo. Zaito wa reshmo ungata nasalani hui ya kambi na ungu chicho pita kuninga matima a di tiko gu chenche wa silansalani kula vajik kaya mbimu. Rasa tisa gu ditina da wa salam cha wa Radio Mosambik. Nga va ulungisa maila nukuba mke ausimeka kupakala tala kwa kuna mungisit. Amkala kusatutuangu Rostino Botela ni Lorinda Dimandi. Hatuna migongo kwa jampa unintona litikuduwa dinene ka vanana nkusa litikudawa eme.

0: tati o tintegrama kipaya ya musambiki leswaku ku va ni bole la ku bela la lisima hi ta vena hina vu hina vala va kotaka a ku bela a bole leli vuyisaka mali tiko
1: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya Lourdes Mashaba loyi a vonelaka ta mintlangu ya ku tiyisa miri ni vantshwa lomu xifundzankulu Gaza loko a le karhi ya ndhundhuzela mintirho ya vukhaveli bya bola la ku hungata la chapuchapu. Mwingset hi ndlela leyi gemetalana mintirho ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri ya siku bya nyamuntlha. Mintirho leyi hi vulavuleke hi ku ve ku beliwile a mpikizano wa chapuchapu lana ntlawaka masiyi humeleleke mahlweni ka Pride Bilene hi bola lin'we, nakona hi cukisise leswaku ntlhanu wa mintlawa hi leyi nga ta kumeka ka mpikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka lembe leri ri tsutsumaka. Nongoloko wa nyamuntlha lowu kumekeke mandleni ya Nicolas Mukavele eka vubindzulo ni vukombisi, Amar Rabuduya loyi a kumekeke eka vukhautelo bya marito ni mpfumawulo ku dya hi ku yengeta ha jajama.

0: na yamkela avaendzi loko ulava amintiru ya lsima ini asha kuja lishi chekwaka hindlela inene ini shlawu swa tinfikletan amkhandlo oni andawu ya kuva kungaidwa ka yona aminzumba yamkela ka tinkambe minchado amabatili munsimanyane kutala uvene hitisa amanyawo ya wena ini andawu ya kuva ubukusha kona anga amapishina uni a bottle store akuva ukuma asha kutitimela matsongwane vani mkhandlo wakutlanga apula pula ni minchine ya shimanguva la kusekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka na kona va mamani loko valava akuva va saseka kuni a Salon de Beleza valongisa amisisi kuva va yaka minzumba ya ku hambanahambana yenzele hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xingani nhlayi ya kuranga
1: mwingisetile ka 19:30 hi nkarhi wa ku va hi tlhavinyeta michini ka Antena National ku va hi ta ku fikisela nongonoko journal da noite vuyingiseti byinene.

0: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidash minutos.
1: Vukombisi dwa majungula, kuhendele tuwa mabinzu, nsautelo maanyela, nisuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

0: Kaga hoyo hoyo kuneneke hileka shitiku sha dzongeni hileka switichi maputu gaza na inyambani switichi sha nyingiti mukatiko hilo sila vayingi seti va swifundzwa leswi ni ku xirhendza vutona xa misava hinkwako lomu hi twakalakana uli kone kuneneke mafambela ya xiyenge lexi xa musumbuluko wa siku ra namuhla hi bekise ku va hi ta n'wi kombisa tinhlokomhanga leti nga ta vumba madzungula ya lebyi siko nkatsakanyi kwa madzungula ka sike ka siku bya ku sungula ka n'hweti leyi ya khotavuxika ku siku lebyi bya musumbuluko kunene hi 22 hours kasi 21 hours na 30 minutes i ta va journal regional hi nga ta va nkatsakanyi kwa madzungula wolawo hi hlaka wone hi 22 hours ta va madzungula kutani hi 22 hours na 5 minutes hi kuma titsongo leti yelanaka ni nxaviso hi teketa vunanga byitsongo hi ta va hi ya kuma Alberto Langa loko a hi kombisa ta mafambelo switiratwini vunanga byi ta hi kombisa laha ya ka 22 hours na 30 minutes ku va hi ya kuma reportage hi foko kutani hi 23 hours hi 30 minutes i ta va ultimo journal kutani hi ntirhisano na Antena Nacional Julio Malati ka michini Natali Yuli Bombo swi tule byi hi titwaka hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyi byinene hi nge swa hombe ku tiva leswaku lomu u nga kone u longoloka na hine kutani hi titwana hi ni matshantswa makulu ngopfu swinene hi ku tiva leswaku a hi sweswi laha hi nga koneke hini lweyi a hi londzovotaka a londzovotaka mintirho le ya radio Mosambiki xiswoswo hi ta va hi zhamba Roberto Mari Mdlovu ku va a tata hi kombisa leti ti yelanaka ni tinhlokomhaka ta madzungula ya siku ra namuhla byi pelile Mdlovu.
1: Namuntlha tiko hinkwaro ku tlangeliwa siku ra ntsongwana. Mfumo wa tiko ra Mosambiki hi le tikweni ra Afrika-Dzonga wu tivisa ku va namuntlha wu sungule ntirho wa ku vuyisa vayaki tiko lava dumeriweke hi xenofobiya etikweni ra Afrika-Dzonga. Xiphemu xa 18,000 wa vatsongwana va karhi va kuma nseketelo wa ku hungula vusweti va hanyaka ka byona xifundza xa Ncongweni na xifundzankulu Gaza. Leti ni nhloko ta nsima ta mahungu lawa hi nga ta ma hlavutelaka vusiku bya namuntlha ka Juni wa lembe ra 2000 eVintage vana n'wina Afonso Magule na Roberto Mdlovu.
0: A hinaka hi tlangelile hi ta va hi mazindzwa madzungula lawo loko hi ba nsimbi ya 21 hours na 30 minutes namboso a hi yenene hi ya kuma byitsongo vunanga lebyi byi yelanaka ni ntsongwana Neymar ale Parabéns à Criança.

0: xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 hours 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.